0: Bueno, es uno de los platos fuertes de los muchos que hay para el entroido de verán, que ya 27 ediciones, que se dice pronto, sorprendiéndonos todos los veranos. Y está preparado ya Redondela para lo que se viene este sábado. Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está usted? ¿Ya preparada? ¿Ya está preparada, alcaldesa?
1: Sí. Ya hacemos todo preparado. Esta semana, bueno, vaya a ser una semana intensa de tener todo organizado y tal para, bueno, pues un día grande que este sábado, ¿no? Como un ano más, ¿no? Pero creo que este ano, bueno, pues vaya a ser, si o tempo también o nos deixa e nos acompaña, pois va a ser un entroido de verán pois moi concurrido, ¿no?
0: Claro. Cal é a receita para xa non consolidarse, xa non ter o boom, o éxito que todo o mundo fala de ten na data do seu calendario de verán esa data, esa celebración de Redondela, ese entroido de verán.
1: O boca a boca, non? Eu creo que eso é unha data de referencia para todas, sobre todo a xuventude, non?
0: Sí.
1: Que están desexando que chegue pois o sábado entroido de verán Redondela para vir pois ata aquí. Hai moitísimo, sei que moitísima xente que vende fora a propósito para estar aquí, e que é unha data pois tamén para xuntarse moitísimas amigos, amigas, aquí tamén en Redondela sempre o digo, tradición xa pola mañán que as familias pois vayan a comer, es decir, é un entroido non solo, pois aparte esa mala que a veces din, non, do tema pois que non nos gusta tanto, pero que tamén é ese entroido familiar, non? Que o polo que apostamos tamén dentro do Concello de Redondela, facendo sempre esa parte para os máis cativos e cativas, coas as familias, como é esa animación infantil, sin canas, sin chables, bueno, todo o que intentamos facer tamén para que este entroido sea para todos, e tamén, sobre todo, para os máis cativos e cativas.
0: Sí, esa festa que comeza xa coa canteira, cos máis pequenos para que disfruten, e despois no campo da feira, pois este ano ben forte a cousa tamén, Digna.
1: Sempre ben forte. Entre a gala drag, ¿no?, que tamén é algo importante, queremos seguir sendo ese referente. Teño que dar gracias a Carlos Beleiro, pues porque sei que, bueno, que é sempre seguridade, ¿no?, con él. Este ano, a ano pasado foi un éxito, este ano vai a volver a repetir. Aquí en Redondela está desexando vir, xa ten todo preparado, sabemos como é Carlos. Esa está, bueno, pues detallando todo para que o sábado aquí a gala drag se echa cada ano, este ano vai a ser unha pasada, seguramente o coñezo, ese que xa ten todo preparado para que luzca como debe.
0: Seguro, sí. E despois ráfaga esa aposta, porque sempre un pouco, a ver, con que nos sorprende este ano, feo, entroido de verán. Pois este grupo argentino que está tan de moda.
1: Están de moda, correcto, e aparte son cancións moi coñecidas, sí. Que vai a facer que moitísima xente tamén se achegue pois a partir de eso das 12 da noite pois a aquí a Redondela. Vai a estar a rebosar, eu o sei, porque que decía, a gala empezas ás 9:30,
0: sí.
1: E logo a continuación pois habrá algún grupo ou en este caso outro grupo máis, e despois ráfaga, non? A partir das 12:30, así que nada, que Redondela como sempre vai a ser unha festa, en este caso con todos os grupos e con toda a animación que imos a ter, e pedir esa responsabilidade que
0: importante,
1: sempre pido, por favor, de aínda que temos todo preparado, aínda que temos daños, contenedor de todo, por favor, pido esa responsabilidade tanto medioambiental como tamén de civismo, non? Pido as dúas. Que por uns poucos pues que non se estropee pues unha festa que, volvo a repetir, cada ano vai crecendo e que sei que a xuventude está desexando vir aquí a Redondela a disfrutarla, ese respeto, ¿no?, en todos os sentidos.
0: Haberá o servizo de autobuses como case todos os anos, alcaldesa?
1: Exacto. Sí, temos
0: tamén,
1: o tema dos autobuses, trenes, pero bueno, sobre todo o tema dos autobuses que dende Vigo, dende Pontevedra, bueno, como todos os anos. Os horarios están pues na página web do concello, sí. Aí pode verse pues todos horarios de autobuses, que, como decía, Vigo Redondela, Pontevedra Redondela, Porriño Redondela, pues todos esos puntos, como todos los sanos, esa ida sea a qué horas, ¿no? Estamos hablando desde sobre las 6 de la tarde hasta luego recogida a 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, ¿no? Como todos los sanos.
0: ¿Se te han escogido su disfraz, alcaldesa?
1: Estuvo en eso.
0: Vale.
1: Cada ano, como digo, teño esa sorpresa, ¿no? Pero sí, xa teño máis ou menos reservado, como sempre, pois intentarei pois disfrutarlo, por supuesto, en da que non o disfruto porque estou moi pendente de
0: claro.
1: Todo, é unha noite para mí moi importante por todo, porque todo salga ben, e despois a limpeza e todo da vila para que este en perfectas condicións ao día seguinte, ¿no? Pero bueno, este esforzo merece a pena para que xente veña a disfrutar e veña a disfrutar deste entroido de verán, pois que son a 27 de Cion, así que
0: claro.
1: Estamos consolidados. Sei que hai outros concellos que tamén fan e tal, pero Redondela.
0: Tamén fan porque,
1: verán,
0: claro, ven que...
1: É coñecido Redondela.
0: Claro, o entroido de verán, o noso auténtico é o de Redondela. Outros que queren, pois, súmanse a esta iniciativa, pero...
1: Por moito cariño o resto de concellos.
0: Duda,
1: pero o de Redondela é Redondela.
0: Bueno, como vostede vai estar moi pendente de toda a xente, pois nada, xa vixila vostede que todos os concelleiros e concelleiras se disfracen e que estean pois como teñen que estar.
1: Bueno,
0: cita.
1: Hai cosa máis disfrazarse, sí.
0: Eso, a ver que facelo por un pleno extraordinario, para que todo o mundo
1: veña, vou facelo así.
0: Pois, alcaldesa Digna Rivas, gracias por atendernos, bo entroido de verán.
1: Gracias a vos, estades invitados, invitados a vir o sábado aquí a Redondela a disfrutar deste ambiente e do entroido de verán.
0: Gracias, un saúdo, Digna.
1: Veña, gracias a vos.

0: 1:36, decíamos que entroido de Verán de Redondela, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y hay muchas más actividades culturales, musicales para disfrutar, como otro clásico del verano también, el Festival Internacional de Jazz de Cangas, el Can Jazz, que llega en esta edición de 2026 para seguir haciendo del jazz algo habitual en Cangas y algo habitual aquí en nuestro área metropolitana. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo ven Can Jazz 2026, María?
1: Pues ven con un cartelazo como todos los años, sí. y con mucha música este año, además también es vermú y unas jams muy especiales. Que este año hubo, bueno, sabendo, porque o festival comenzó ontem, ¿no? Una sí. banda residente durante os tres primeiros días do festival, que armouse un pouco en homenaxe a Coltrane e a Nash Babies, que xusto este ano é o centenario do seu nacemento.
0: É verdade.
1: Entón, bueno, pues temos así, a verdade que é un cartel moi moi variado e moi interesante.
0: E apostades este ano polas sesións vermú tamén, ¿no? Como engadido.
1: Sí, este ano comezamos onte cunha sesión vermú, uh-huh. Despois tivemos o concerto principal no Irado do Costal, que son os como o prato forte, ¿no? Cada día. Esta noite teremos outro concerto de Ricardo Formoso no Irado do Costal e a Jam Session. E mañá, sí, temos a unha sesión vermú con un quinteto de hard bop de italiano na Alameda Bella, que vai ser, bueno, pues un escenario máis, que a primeira vez que facemos algo aí, pues vamos así, pouco a pouco medrando por toda a vila.
0: Sí.
1: E bueno, sí, este ano pues tivemos esa oportunidade tamén de facer as sesións vermú, que moita xente pues de que lle apetece, que un horario así un pouco diferente, e nada, pues nos desde a asociación intentamos facer sempre o que nos piden.
0: Claro. Bueno, xa nos falaches un pouco de Scanapieco, falanos un pouco deles tamén, e de Alexander Redoubt Quartet, que van a estar este martes tamén en Can Jazz.
1: Pues sí, esta banda italiana é un pouco un quinteto de hard bop, que un jazz un pouco así máis clásico, ¿no? con piano de cola na Praza Bella, o sea, que sí. Va a ser algo así como algo chulo. E despois pola noite temos a Alexandra Redoubt, que é unha trompetista super noviña, que en 2016 gañou un dos premios como máis prestixiosos do jazz en Reino Unido, e agora que ten pues 28, xa é unha, bueno, é unha música que está xirando por todo o mundo sin parar, con grandes nomes do jazz de hoxe en día, ¿no? Entón, ela vai estar coa súa formación, vai a presentar aquí o que son os seus temas. Pensamos que é unha oportunidade, pues eso, para ver unha artista que sabemos que a proyección vai ser moi pouco tempo, moi grande.
0: Pues mira, se o decides vos que levades aí 29 anos programando talentos que despois se consagran e se convierten en absolutas referencias, pues para que a xente tome boa nota deses nomes, entre eles o de Alexandra que nos acabas de decir. E o Madalena Caldeira Quintet, que nos podes dicir? Isto será o mércores, como sempre, no Irado do Costal. Contanos un pouco, falanos deles, María.
1: Pois, Madalena Caldeira é un pouco o mesmo perfil que o de Alexandra. Ajá. O que pasa é que aí nai máis noviña. Madalena ten 20 anos agora. Unha rapaza que empezou super precoz con 8 anos coa música, a facer anuncios, a tocar, a cantar. E ela é de Madeira, uh-huh. Entón é unha das nosas veciñas. A veces que o Can Jazz sempre temos unha relación, e intentamos que sexa así todos os anos, unha relación moi moi boa e moi intensa coa veciña Portugal. Hai moito traballo entre artistas galegas e galegos que van a Portugal e do revés. E esta Madalena Caldeira é unha desas figuras emerxentes que é super noviña, pero que agora mesmo pues apunta tamén a ser unha das da stop do jazz en Portugal, bueno, e internacional. Tamén vai estar presentando o seu proxecto. Algo que quero dicir, ademais, son, bueno, pues son tanto no caso de Alessandra como de Magdalena, artistas moi novas, pero que ademais lideran os seus propios proxectos, que é algo que tamén é a valorar. E ela vai a ofrecer un repertorio dos grandes clásicos de Broadway, do jazz máis clásico, ¿no? que creo que ademais é algo que conecta, ¿no? con todo o mundo e que é precioso.
0: María, que supón estar no circuito? Que precisamente las dúas, pero outras voces tamén e outros músicos de jazz importantes sempre teñan presente no seu calendario e nas súas xiras, pois, a facer esa parada en Can Jazz 2026 agora, pero noutros anos pasados, nestas 29 edicións, que supón xa ter ese nome no circuito?
1: Para nós é un privilexio como organización, como festival, contar con proxectos que son son moitas veces son proxectos que son de aquí ao lado, galegos, ¿no? Pero que non por iso teñen menos calidade. E a nivel internacional, sempre Iago e Xan, que son os directores artísticos, están durante todo o ano traballando para conseguir traer sempre proxectos variados e que teñan, ademais, unha calidade o que teñan algo especial, ¿no? que creo que é o que define un pouco o programa do Can Jazz ano do tras ano.
0: Sí.
1: Entón, para nós é un privilexio contar con todas estas propostas. E creo que para os artistas cada vez máis comeza a ser tamén pues, un festival que é moi pequeniño, pero que adoran. Hai algo que todos os anos nos repiten e que se dixo onte, por exemplo, no Irado. É unha pasada ver unha praza bastante grande, absoluto. Con un respeto increíble e que está chea unha hora antes de que comece o wow. concerto. Eso, os músicos chegan e dicen, esto non se ve habitualmente, o sea, é bastante raro, además un concerto que é na rúa, ¿no? Con ese respeto e esa devoción e con esa capacidade de escoita, e eso é mérito completamente da xente que ven o festival, o sea, é o público que non foi posible. Hai uns anos falaba un compañero de decía xa cando viñan de Holanda.
0: Sí.
1: E dicía, "Ah, sí, o Can Jazz e non so, por que o coñecedes?" Aquí todo o mundo coñece o Can Jazz. O sea, os músicos Entón, bueno, pues eso é algo realmente moi bonito e que para a asociación é un orgullo, pero creo que tamén ten que ser un orgullo para a vila e para o público que ven todos os anos e que non fai posible, claro.
0: Claro que sí. Hoxe a cita no escenario de Oadro será as 11:30, as 10. No Airado do Costal, Electric Rebond con Ricardo Formoso e os seus músicos. Así que hoxe, segunda xornada do Can Jazz 2026, quedan 3 días por diante para disfrutar un dos nosos festivais máis consolidados no verán en cada ano e afortunadamente segue programándose e segue sorprendéndonos, que iso é importante. María Vence, grazas por estar con nos. Boa tarde e bo día de jazz hoxe tamén en Cangas.
1: Grazas a vos e esperamos todos.